Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Nyame enshraw na erade nyaw kese. Da wo bebia wo hweme bebia wuti mi bia na dwi e wo Jesus Christ dey mo. Shene so se abrene bibia se nyame pe bibi aye e wo nipa abrabo mu a. Aya na o maye instructions. Meka se instructions a o maye na kwankyre. O kyre ye se yenye wei enye wei enye wei na onam so de ye yen. Free wa hawne atiti bia ye komu nyame ya domo a ya wade ye da ye nimi freedom baby a wo hwe me bia for ni chela pass na ye race course park na so na u baby na bitimi a e ka fa ye funu to ho ya komchine na u wo maka bia fabra na ye mompa ye onyame tumi ebe ye kese ade bia ra ade areho ade atiti ade adwendwene ade ni suo aba bija wo so bia ra onyame nam ne dom ni tumi so ebe gi wo efre mu na onyame nam ne dom ni tumi so de adanse ahyewa no mepatwo se unimu bia oyare obi obi okọ ha obi mu obi kwa titi bi mu kacho ne se Pastor Bernard se yawadei yawada no pa by 8 o'clock na yenyina yeshia onfa ne ni enchre la pass eye risk course park ne so se nipa bi wo ha oyempa ibofo a ene yeshia ne so se onyame bi nso wo ho no mu a oyɛ empaibɔ etiefo nyame yadoma yawo dɛ yɛ bɛbɔ mpaɛ egu mɔkɛso ne yɛ bɛsrɛ nyame sɛ ade biara ɛde arɛhoɔ atete adwendwene abɛto yɛn so biara onyame nam ne dumtumi so nyimfrɔ na ɔmfa anigyeɛ ɛma yɛn kra na onyame bɛyɛ amana brɔso yawo dɛ mema remfi ɛne abusua ne nyinaamra na yɛ mɔ mpaɛ na onyame ɔbɛyɛ ne nsɛntwene biara nyame nhyira na ɔnyɛ ɔkɛse ye ye ye ye ye ye God bless you.

Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Nyami Israel. Na erade nyaw kese da o bebia wo hweme bebia wo ti mi bia na dwi e wo Jesus Christ de mo shene so se abrene bibia se nyame pe bibi aye e wo nipa abrabo mu a aya na o maye instructions meka se instructions a o maye na kwankyre o kyre ye se ye nyewei enyewei enyewei na onam so de ye yen efri wa hawne atiti bia ye komu nyame ya dom a ya wade ye da ye ni freedom bebia wo hweme bia fo ani kyre la pass da ye risk cause park na so na u baby na bitimi a e ka fa ye funu to ho ya komchine na u wo mako bi a fabra na ye mompa ye onyame tumi e be ye kese ade bi ara ade areho e di atete e di adwendwene e di nisuo aba bi ja wo so bi ara onyame nam ne dom ne tumi so e be ji wo efremu na onyame nam ne dom ne tumi so e de adanse ye ahye wa no me pa chow se unni mu bi a oyare obi okor how bi mu obi kwa titi bi mu kacho ne say Pastor Bernard say yawadei yawada no pa by 8 o'clock na yenyina yeshia onfa ne ni enchre la pass eye race course park ne so say nipa bi wo ho a oyɛ mpa ibofo a ene yeshia ne so say onyame bi nso wo ho no mu a oyɛ mpa ibo etiefo nyame yadoma yawadei ye bebo mpa ye egu mokaso ne ye be sure nyame say ade biara e dia reho atete adwendwene abeto yensu biara onyame nam ne dum mi so nyimfro na onfa enigye e ma yen kra na onyame beye amana bro so yawade memare mfi ani abusua ni nyi namra na yemommpae na onyame obeye ni sentwene bi nyame nshrao na onyo kese ye God bless you.

to fre wunia na wunia so fre nunia na nunia so fre nunia we fre we na we fre we na we so fre we na ye nyina yan kambu mna ya mo empire na ye su enchire ewurade every se ewurade bemua obegye yen emano ayeye

Okay, ya mompa ye kakrama, ye mrantia ni ya baba wese, uradim fani nsa enka wong. Bompa ye ma, ubaba anu, ubaba ye ma, nuse uradim fani nsa enka ne, uradim enje no, emfiri obwani fwani nsa, obwani fwani hunu se, wamudachi efe, wamudachi ebe buwe bushiani nti, enane, wamutu onsu sapesa, wamuse, wamufa kwa, kwa mboni biyaso, na omode se womo ye ka kire gurade se erade mfa ne nsanka ye mrantie ene ya mabaawa no ewo yesu dum sema ba.

Abusia anope ma minfa enche akese mawo. Ebraso say e sua ye ankasa ankasa ya ho banbo ensem. A personal safety tips. Enra medu ekọ wankasa ankasa wini pedue mu. Anope ye toaso efri ho. Enti mesre menua dofo a wutie me. Mesre o fre obi e no meke ho. Enra mebusa wo se wini pedua no ehu ahoban bo a ewo won semu no empen ahe ena ye wodi so onipa bia ewo se uma ohu ebre na wa wo boapa efi upem ekwo hu doctor na ohwehwe onipa dwia mu ma wo enu amenya cause bebre mo amose mo aye nyina nya mi hira mo mo so amose yare enche mo enti yare anche mu a ensese mu ko hospital ni nyina mesre se mumo moden na yenso ye mo ye hom moden ade a anopai me pese ye toaso efri babia enu a medisi ye no eno ne se eni pedria no akwa bia fieti ebepem ye nan ewo se emoja a ewo ni pedria no mu no etimi ye adwuma ye meka ne sa ewo se etimi di afusane na se ebetimi edi efusane a efa bebe no ejina yenso nia ejina wo so a ewose wo ye no eno ne se obebbo moden na nipadua no esan se eye moving part nti wa keka wo ho emove wo ho eno ne se obeye exercise exercise ye ade a enipa kakra bi na etumi ye no daily obi mpo wo ho a wo se da bi media menye obi a meye sports enti menye exercise me pacho enti sa ebra wo ye exercise no ema ni pedria no etenetene se ni pedria no akọ kwampa a etenetene ema emoja no a ewo omo no etimi ye adwuma ye ebra wo tenetene ni pedria no mu no so no se ni pedria no baabi atochema a eboa ema wo hu exercise eye ade a ewo se ye ye no daily basis exercise ye ade a ye maame no ma na ye nana no mu anase ye mpo a ye tena ekura se kakra no esan se na ye nya kwan kwafuo mu ye nya kwan nante ekofa nsuo ewo riverside ye nya kwan ye neema bi nti no na yetimi etenetene ye mpo mu but enei enipa bebre entimi entenetene wo mu mpo mu esan se wo si efri kae mu anase ofri dan mu betena kae mu a baby a obejina bie mu no na wasan esi akotena office obe nante kakra no na ede no mpo ontumi nante 5 minutes mesre ewo se otime tenetene wo mpo mu ewo se odasani bia otumi nante da bia ni pedria no wo nante wo move no abra wo ntumi nante no emo ani pedria no obi wo hompa a otena fa akocha emba ne nase epeje peja enti mesre se ya ho ban bo no ne ewo ye nsem no moma ye nye exercise onipa bia hia se otime tenetene no mpo mu otime kwa work anase enen po de abae fontenten su no ukoso a ubenya exercise a ebema watumi atenetene wo mpo mu wa ho ban bo a ewo wo nsem no ne ubetumi aye no emu baako ena maka akyro mesre abusua ne nyina yebetumi atwa hia ne a start exercise okunu ne oyere yebetumi ahyase adofo nom ebetumi ahyase na ebuna aye tretene ye mpo mu no na eno so eboaye kai hunu se wa ho ban bo ehia ma wo ne wo wo nchen no ono so na ho ban bo ehia safety eye ma onipa bia meda se sania yesuesuen ye nyina ye behwe na ye diso na ye ye ne sa ebeboaye.

0: Emre bi baya. Na wumpai bosem na wumfe ni agro. Na wa wuji tum se abra na bompaye ye nipa ne nyomanti se de ne nyomate no. Abra na wufamu no. Ne nyankopon agye wo. Nenso ene wudi mpaye kakra bi aye die no baye no. Aye onom ne adidi. Enti wa ye week. Enu nti onyoma saya na se se ejigu. Me kanfo charismatic anointing e de ama wo. Edu ba bi kra no a. Ye ma no kra wo se e bompaye e de boye ma no ho ban. Enu crow, ye manu ye mom paye, emfa mo wo mo ho ban, ye sika sem, ye mo ho paye, ye dwuma sem, ye mo so paye, ye ye ye bia. Enti freedom the Lord has done it. E bia no aye mere, e wo mpae bom, ene wo ni nyankopon akoa, e wi ye mre nyame eyi no e de ama wiase, especially Ghana, Reverend Bernard Owusu ansa, papa yi enim. Prayer topic. Papa yi enim de oyɛ. Ɔti nyankopon asɛm ase. Me de metie no. Sɛ untie ne daa. Na uni ni nimpa yɛ daa mesrɛ wo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Exactly 12 midnight. Kɔpem 2 a.m. Follow Adom TV. Hwɛ atie Adom 106.3 FM. Na hwɛ Joy Prime TV. Asɛmpa 94.7 FM. Hit FM 103.9. Leshia nyame akwa Reverend Bernard Owusu ansa the prayer session no na nyankopon wabusade onye emfama mo amo amano ne mo amo achichiri ba bi opese woni papa hwetwe nkomo anase wo obiribi apese wo kache no bo wode kwa awurade anim na woni ne nyina bo ho mpae papa cho number ni 0244 115618 0244 115618 freedom. Freedom!
1: The Lord has done it.
0: FTPP. A radia yewe. I know, pa. Omudi mpa. Na yumbi omude start here. Nam say yes. Na yumbi no Kenya. Uhum. Kenya sunsu.

0: Ajani mwa yoko
1: eh. Ah, mejo so. Na mwanie. Eh, Manson. Eh to kwani ti na to mo fomu ha.
0: Ajani mwa abotire. Nto kwani o mema ya to agudada. Wansi makoto octave top yi bi. Mi mango sei. Na matisa wo dia ye wo fo ye dada na mba be siri nchi mu.
1: Wo Manson, da onyam ya se pa ne me so fo otumi fo. Na ka me mwa nipa bi o kire wo no wa bo papa pa. Octave top e ye adwuma se nkonwa. Wo fo no. And track no se are no. E bi abam e ha mango sei. Na so wa gye nkwa no ene octave top. Na wo twi mienu anase na wo twi miensa bi echi no. Wo 30 to 50 miles. Fo go fide kafaka fu. Spray fo no so. Flower sa sha se fefe no. E be bo ho ban. Beti so sa ko si so be hu se duaba na shaase a aso kama. Fo ko jaso. Enya dia reject ba ko mpo onsa beka. Octave top e ye adwuma se nkonwa. Na ne papa e ye ntino. Wo don to su anase do gye na. Fo bi

0: ɔse ne yamada dan mfumsuo bi a wo ye ye o pass no atwem ɔno awurade wo de akye wo ɔmfa nkye wo nsa ɔmfa mmɔ wo kwaadu wo de akye wo kora na emom wo papa wo hyase aye no ɛno de awurade begyina so akai na wo de ahye wo nuanyam good by no nkyerɛ sɛ wayɛ complete I was see biblia 100% na biblia favor san say ye wa honhom a ye no ma na ma no pa wiya nwumra onti asie se ubepega enti John chapter 9 abrante bi a yesu san yare ye no abubu ana o ka je se sori yu ketene kofi ana na fi pamfo ni neighbors ehun abrante a yesu ama na sori no mom say ah Wane ka se sori. Ene ya humida. Uyu ni kwansu yu kete nanti u. Wane mao nanti. Emrebi ukuru uye mua humida. Ye nsori mfile bubu u. Disan kwa kwa tina kete nso. Se yesu sambe chomu biyum. Na inye humida. Uwe peja u. Nye tiye niye. Ewi ase. Obi nkosu yu obiya. Obi ye ye ye obi ye. Enti, menu uka say, eka ba yifu obi nkune ma ama habi. San say, enchile chile no amedi ime nyankopo ma de bioma jum bioma ni. Ne bre bioma jum bioma ni ya, omu tu ome shabre huwa na mono, na buru nse nyuma wa shishe ne say. Teka obi nkukura ni meka enya asidenti nima ama habi. Obi mpeja ye obi tan. Obi nkoso ye obi ya. Sana brabote ye. Entu inye fe kristo ya abwadi ya fufra. Afe ahon ume wo fie. Ebe sore. Omo nti asye se. Uwe yi uwe fri sa pamwe de fi honase. Sanse e fie nbiwa ya abo sunsun fie. E fie nbiwa huwa ya mwari wum. Ba kristo nwa wafani ya mitu minti anshwe ya abe ware. E fie biwa huwa be wum rof rof rof rof rof rof. Ye nye uwa die. E biwa ni abe tuti insani ya mambasa. Memma ya nwenyamfu wa mpeja ma. Eya pam tumi ne difie no so wo fa kristo na ho ye din pa be firi saade no so enti sa tumi ne be sori enti rade ka chire noa o si noa me no ye apam na mama ma pam atena ho da I want to atwaso na ne yetie ni ebre biela ensuo beto firi soro aso egu asase so asa ensuo betimi asaye asase no mama rainbow ayiniti na sia no kwan Ya wan krofu bi a wawuni nyame nenam. Ba apam to me di ofie no, ade pa ba opegenity esopos ade no. Ti ya wapam a hodo a hodo a hodo ade da busuamu a, sa apam no ho den chen ba ye tumi. Na ba den no wonu se me kwa me, me jare me kofi. Abrabo a me bon apam to me be na di machi. Ano ye frena bisa ju ko e bisa, enso won ba bi asade no fi. Enta rada ka osi ebre bi ensuo beto abetimi asasase no mema rainbow apega nyankonton na sia no kwan ya ye nkwara no ye nya scientist ye nya weather forecaster ba ye wakura ase no se ensuo eto ne emuna ne mframa ehu rainbow pia ye timi ka se ensuo ni nto ensuo na eto ana me ento ento meboa apam no a eda noa ene nyankopon tem no e kasa over 3000 years ago up to now egusu ye adwuma Enti sa obe fo Kristo number 1 apam no e defio no gusu da ho afen na obe ye hu adwuma ne yi we frase ye enti paul kan se mo se mumma mo ho kwan ne anyim mfra busua nkontonkyre no me ase job nso make statement o se mo fa suro ane an popo anya mo kra nkwagye hu adwuma na mo mpre fa ho die tie ne ye to betima fa urade aye okra no agye nkwa akwa asori ba apam no adefuo no die agye ye hu adwuma ne ye wutie frase ye to aka ama on chase ye bufu aguma ma na ye ma
1: sofo ye ye fansi apam no ho
0: ye
1: na nyame adwuma next week ye ye sha ase from sa apam God apam apam apam ho nsem no
0: hwe
1: eno so so
0: ye ade dia
1: apam papa dino
0: jare
1: next week ye hwe apam
0: obi anware da e apam obi abro nsasa e apam e wa hini bia me yare wa adwuma last week this system na den picture by me fresh spirit no om so mbe gure ni maso ni pam sa no hwe obi a e di na di wo hini wo kwa yi ase a wa hini betime abro anwum bia no asibim